0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for I dag.

0: Det av en trebit.
1: Ja.
0: Så det akkurat som om det, det jo en elg som står der.
1: Det trivelig å skape noe du en plankstykke,
0: ja.
1: Han kan få til mye rart.
0: Ja.
1: Når han har en trebitemne.
0: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her ja. Dyrene.
1: Så det, det blir en fred som et visst forhold til det, ja. Han sitter og spikker så lenge på det.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Er det sånn at du glemmer tida litt?
1: Ja. Du,
0: ja. At du liksom blir sittende, så har du glemt ja. Middagen. Og...
1: Tida går fort. Det helt sikkert.
2: Ja, ja.

0: Ja, den nye veien kom på 1950-tallet. Den som ble brøyta om vinteren.
1: Ja. Nei, det ikke så...
0: Så jeg opplevde den tida.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og strømmen kom på 59.
1: Ja. Hvordan var det å bo her uten? Det var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
0: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det har vært. Og i dag er det...
1: Ja. Nå svinser de opp og besøker hitene sine. Kjører en tur.
0: Ja.
1: Ja. Det er lett å bevege seg i dag, da.
0: Alle har telefoner.
1: Ja. Ja.
0: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
1: Ja.
0: Ja, gutt.
1: Ja, jeg husker det. Jeg er jo snart 60, jeg jo. Da husker den der telefonen på veggen, ja.
0: Ja.
1: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og...
0: Ja,
1: og at TV-en kom alt det. Det en stor endring, men det her med dyrene.
0: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
1: Ja.
0: Jeg har jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleik-skole på Dovre. Jeg gikk treskjærerlinja der 2 skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke når jeg sier det, vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
1: Ja, du måtte være rask, ja.
0: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
1: Ja.
0: Så det var da jeg var ung og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
1: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
0: Ja, det ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden.
1: Ja.
0: Men det trivelig jobb. Og når samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
1: Mm. Du har eibyggen på en side.
0: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø-vest der, har vi elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkinna på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her, da.
1: Ja, og det ikke langt til Femund heller her.
0: Nei, ja, det bare en par mil, da.
1: Ja,
0: jeg synes 15 kilometer, heller.
1: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
0: Ja. Nei, det ikke langt. Det.
1: Nei.
0: Det som vestsida på Femunds traktum her.
1: Ja, ja, det det. Det men det også... Den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
0: Ja, det har vært mye
1: skrevet. Så er det jo diskusjonen om hele det området her som til nord for deg her nå, eller oss her nå.
0: Ja.
1: Da det snakk om å ha 2000
0: regn. På vinterbete, ja.
1: På vinterbete.
0: Ja, det...
1: Og skal du få til det, tror du?
0: Nei, det... Det virker litt vanskelig, for det, man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell.
1: Det er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
0: Bare veien, det.
1: Det er bare veien, det er jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
0: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt stand i... ute i natura og fjellet.
1: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
0: Ja, nei...
1: Det dem jeg tenker på.
0: De stenger inn dem da.
1: Ja.
0: For det ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerder.
1: Nei. Nei, det ikke det.
0: Selv om det et lagt gjerde.
1: Ja. Nei, hva...
0: Nei, det er vanskelig.
1: Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
0: Ja, det...
1: Hva tenker du om det?
0: Nei, det har jeg ikke noe til å overspør. De synes det fryktelig å ødelegge naturen med det.
1: Ja.
0: Jeg hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket de har og få mer strøm til det.
1: Ja.
0: Må være mye bedre.
1: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
0: Ja.
1: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
0: Ja, det...
1: På ene siden på vinterbeite, ja.
0: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simlen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
1: Ja.
0: Masse mil
1: ja.
0: På bil
1: ja.
0: Så det kan ikke være så bra
1: Nei Det er jo en I den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på Fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
1: Men
0: det har vært samer i området her før, hadde, i gammelt. Hadde.
1: Det her ganske midt i sørsamisk område.
0: Ja.
1: Ja. Men det har aldri vært i de tider.
0: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
1: Hva skriver de da?
0: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
1: ja.
0: Og samom.
1: Ja.
0: Som hadde god kontakt.
1: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
0: Tippoldefar.
1: Tippoldefar, ja.
0: Skrev dagbøk, han. Ja.
1: Men de har du tatt vare på, har du?
0: De er til en vare på, ja.
1: Åh, det verdifullt.
0: Ja.
1: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min. Det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som ja. Er inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
0: Ja.
1: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i Dalen opp, og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var... Men det samiske er jo ved Femund.
0: Ja.
1: Der er det jo.
0: Ja, ja. På østsiden av Femund er det
1: ja.
0: Samer og ren, ja.
1: Ja, ja, ja. Så der er det også tamren, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så er det jo så mye borte, av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
0: Ja, da det kom husdyr i bygden er alltid gammelt, så var det litt konflikt, skjønte jeg, kunne bli, med beten. Så det var nok noen rettsaker også.
1: Og betent hele veien mot Røros her.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo faktisk et område hvor det er gammel tradisjon for at det er litt betente saker.
0: Ja.
1: At de planlegger å ha gjerne inn og ha...
0: Det var mye plaga i senere borte i Tufsingdalen, vet du, og Narjole.
1: Ja.
0: Nei, det ikke så enkelt det der.
1: Nei.
0: Det litt...
1: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
0: Nei, det...
1: Mange hester her.
0: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
1: det flest rein.
0: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk i flukt.
1: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
0: Ja, hun, ja.
1: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
0: De har lurt meg mange ganger, de, da jeg var ute i fjellet på jakt etter.
1: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk i
0: fjellet. Ja, de stikk.
1: De er veldig raske også, da.
0: Ja.
1: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte, ja. Sånn, jeg hørte pusting, og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det er stort med de her dyrene.
0: Nå har jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før i tiden.
1: Ja.
0: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, kan jeg huske, om høsten, og det var, når bossen var bløt, gikk ikke han når sola skjedde.
1: Nei.
0: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det er skørre her.
1: Ja.
0: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente moss.
1: Ja, det ser du.
0: Mosseklubba, mossestøren og... Spaen og øksa.
1: Og så er det lagt over. Vassbøtta. Og så er det lagt over. Er det til hesten, vassbøtta?
0: Ja, mot vattnet er høsta.
1: Ja, ja.
0: For den brukte hele dagen, den drev og kjørte hjem også fra fjellet. Det var lang vei. Var det?
1: Ja, hvor lang vei? Hvor langt innpå dro den?
0: Ja, vi var... Vi kjørte cirka i... En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Sånn, de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte dem også på 1960-tallet, som gikk an i huset om vinteren.
1: Nei. Men hva er det? Var det fullgått fôr for kua?
0: Ja, det kan jo diskuteres, det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
1: ja.
0: Kua.
1: Ja, ja.
0: Hvor mye næring det var, det vet jeg ikke.
1: Nei, men rein klarer seg jo.
0: Ja, rein klarer seg utrolig.
1: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Hvor så vidt den klarer å stå på føten.
0: Ja, det er i Simle som lærte opp av... Fødd renskalv,
1: ja.
0: Og de er jo utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det er ganske tøffe dyr.
1: Ja, voldsomt. Voldsomt.
0: Fødes på snøfåen kan gjøre.
1: Ja. Ja.
0: Det var gitt.
1: Og så er det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
0: Ja, det, her står den.
1: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
0: Og ule.
1: Ja. Men ulv er det ikke noe særlig...
0: Jo, det er fælt.
1: Streif han her.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Har du sett den?
0: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det. Sett ulv, det stemmer det. Ja, det. Så det er fælt noe streifdyr her.
1: Ja. Var den tett på hjemme?
0: Nei, ikke så tett på, nei.
1: Nei, nei.
0: Men vi har sett mye spor I bygden her, etter han har gått igjennom.
1: Ja, ja. Kjerneområdet her det ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen?
0: Nei, det ikke så lang vei ut til Rendalen her.
1: Nei, det ikke det. Det jo ikke det.
0: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
0: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
1: Ja. Har du vært tett på den her?
0: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
1: Ja. Som, ja.
0: Til Engerdal har enda flere ganger de har sett bjørn.
1: Ja. Ja. Hvordan det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
0: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
1: Nei, det det du har. Det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
0: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat I bygden det ikke så mye furuskog her.
1: Nei.
0: Han trivs best I furuskog, men... Så jeg skal I gruppen av det.
1: Ja. Hvordan det med... Hoppe fra det ene til det andre her. Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av elgen?
0: Ja, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
1: Du skulle på toppen? Ja,
0: ja,
1: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
0: Nei, ja.
1: Det, nei.
0: Nei, altså, vi har vært mye opp på toppen her. Det helt sikkert. Så det mye... Som på Sølekinna det mye vandring nå I dag.
1: Ja, det?
0: Veldig populært.
1: Og det god sti oppover der som ikke så bratt på en
0: ja,
1: måte.
0: Ja, fin sti der nå. Mm. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller.
1: Ja.
0: Det ville vært en katastrofe, det synes jeg.
1: Det et alternativ, og rett og slett.
0: Så fint. Fint. Turterreng og...
1: Ja.
0: Ja, gutt.
1: Det jo forvaltningen for fremtidige generasjoner også, det da, det ikke...
0: Ja.
1: Det
0: ja, gutt.
1: Det jo vært oppe I diskusjon nå om å prøve å verne det enda mer.
0: Ja, akkurat.
1: Det enda mer enn natur. Ja. Vern her, det hadde jo vært...
0: Det håper jeg... Mm. Det kunne gått an.
1: Mm.
0: Mm. Nei, det synes de ødelegger det.
1: Ja. Det allerede, ja. Det allerede neste vinter, vet du. 26-27 det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
0: Ja, vi får håpe det.
1: Ja.
0: De gir seg nå.
1: Ja, ja. Nei, det jeg har ikke gått for at den der garnen Garn jeg kommer fra da, liksom, man på andre siden av det fjellplateauet her.
0: Ja.
1: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna, veldig kjent.
0: Ja.
1: Og elgpiggen, og pappa dro jo opp elgpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Men rørsepiggen dro vi på, og pappa kjørte meg inn I rørsedalen.
0: Ja.
1: Med lillebroren min, jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre.
0: Ja.
1: Hadde med oss telt. Nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger.
0: Ja.
1: Og så dro vi fra Rørsjøen, og så innover hele Rørsjøen, og så hele, hele fatet, og, ja. Og så over, heter Svartarshøgda der. Det ved Kåsa opp der heter Svartarshøgda?
0: Stemmer.
1: Det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
0: Ja.
1: Og så gikk vi ned, og da stod pappa og plukket oss opp at der.
0: Ja.
1: Da hadde vi sovet over inne I fjellet.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
0: Nei.
1: Det var en kjempetur.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Ja, det skikkelig fantastisk flott innover her, altså.
0: Nei, det fine fjell å gå I, ja. Det är helt säkert. Ja. Och mycket måltäring.
1: Ja.
0: Det är våldsamt mycket måltäring. Ja.
1: Men det är ändå mer mot Narbevall, är det inte det? Eller är det lite mer här?
0: Det är runt hela här. Det är runt hela vägen.
1: Det är liksom hemligt det där var de bästa måltidsställena är.
0: Nej, det vill jag inte säga. Jag syns det är trevligt att ungdomen plockar bär, men det är inte så många tom som liker det, liker att plocka bär, har jag skjønt, men jag hoppas.
1: Det blir flere.
0: Blir flere.
1: Ja, men det er litt populært med bærplukking, altså.
0: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, ja, det ble vi opplært i. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt i ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
1: Du husker du satt i ryggsekken?
0: Ja, ja.
1: Och du kände dig trygg och god då uppe i säcken där och skulle på tur.
0: Ja, inget.
1: Var därför du husker, ja. Och så koselig.
0: Nej, det vart upplagt det.
1: Det kom väl kanske inte så långt från första tua.
0: Nej. Det gjorde säkert inte.
1: Var det många sysken inne här?
0: Vi var fem.
1: Ja. Ja.
0: Sætra vår, den ligger ganske nere femhundra.
1: Ja.
0: Så.
1: Det var litt fisking og sånn, da.
0: Ja, da, fisking og spikking med tolkniva. Var det? Og det gikk dampbåt ut på femhundra, vet du, og vi sprang opp i Kvenvikhøyta, som vi sier. For å se dampbåten komme at Buviket.
1: Ja.
0: Du så en sån liten prick ut på fem. Det var stort.
1: Men du körde inte, fick inte köra båten.
0: Nej, inte då.
1: Nej.
0: Men jag körde den senare.
1: Senare, ja.
0: Ja.
1: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på femen.
0: Ja.
1: Det går båt där fortsatt.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det.
1: Nej, men var det? Far din, altså du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringa, allerede som liten da, eller fått ja. Sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
0: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
1: Besteforeldrene dine, eller?
0: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
1: I slekta, liksom?
0: De kunne bruke kniven. Spikka jordkakker og slever. Og.
1: Ja.
0: Det var vinterarbeid.
1: Ja. De satt mye. Hadde de egne verksteder et rom, da, kanskje, som de brukte?
0: Det var nok litt forskjellig. Det.
1: Ja.
0: De kunne sitte der med peisa bare og og peislysa og spikke.
1: Mm. Hva du likte?
0: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, så måtte finne på noe annet. Og bruke tida.
1: Bruke hendene.
0: Ja, bruke hendene.
1: Men du hører litt på i stand når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
0: Det var en CD i spilte, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg liker musikk.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort hele tiden.
1: Ja. Hvordan fant du på å lære deg? Var det noen som spilte rundt deg også?
0: Jeg begynte å spilte trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett i.
1: Ja.
0: Og i 12-årsalder så var det en i bygden som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
1: Hvor var den konserten?
0: Det var på Tolga.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men det var så stort, så det tror ikke.
1: Det satte seg fast inni ja. Deg. Og du ville prøve å gjøre det samme.
0: Ja.
1: Ja,
0: gutt.
2: Hallo.
0: Hei, hei. Nå er det.
2: Morgen.
0: Langt hjemme. Jag såg inte
2: en dyr du har där.
0: Spangen så ut
3: på. Slik det var i gamle dager, forteller Jens. Det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans? Han tar seg tid, viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

0: 2000-tallet, altså.
1: Ja, ok. Ja. Så sent, ja.
0: Mm. Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røykes opp på en annen konsert som var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
1: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker ja. At det var folk som skulle.
0: Ja, og da dro jeg også, men da dro vi også med oss mamma da, for hun liker også røykes opp og sånt, og da kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
1: var, svenske?
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Hun for hun er vokalist på noen av låtene til røykes opp, så det var også veldig stort
1: ja.
0: Å se det.
1: Ja. Røykes opp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så... Veldig hørt på her I, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
0: Jeg vil tro
1: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det I dag.
0: Nei.
1: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoji. Kan du si det?
0: Solokoloji.
1: Ja, skal jeg høre den?

0: Oi, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte feelingen. Du, du, du, du. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Kaller det et sånn tidlig elektro. Og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Ja. Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, For at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da, hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter, ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, det en trommemaskin.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, blant annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller spesielt, kanskje?
1: Spesielt, ja.
0: Anyway. Jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punkrock. Og sånne ting og så sa mammaen min etterpå men jeg har da ikke noe mye punk har du ikke det? Men du har jo liksom du har jo Iggy Pop Patti Smith ja. Og, altså, men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem mens I historie

0: Men da må vi bytte CD først, for da vi ferdig med sombrer og fallout, er vi ikke det? Ja. Har vi hørt det? Få høre på det. Har vi hørt på det? Ja. Har vi spilt det?
1: Ja. Det var liksom en stor bit av nettet.
0: Ja, ok. Greit. Okay.

0: Ja, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alt har vært drita full av respekt, ja.
1: Det har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Aral.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg men, synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var men, med tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja.
1: Og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Buggy Harry Gubberok. Men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her er alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur jeg da

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri låt så bra.
1: Ja, Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt etter igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I Pilestrømme. Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: ja stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp på, ja, senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp på morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som man skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert han til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det. Apropos Berlin, dette var Havemaya.
0: Du,
1: fra
0: når
1: Berlin,
0: jeg hører
1: Hold the line.
0: Havemaier, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, ja, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemaya?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke
1: der,
0: noe verdt. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemaya-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den året,
1: ja. Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har et meieri.

0: interessant feedback.
1: Och det var den finaste feedbacken jag har hört I hela dag.
0: Det var väl musik som blev laget omtrent på den tiden Tonje Brenna blev född faktiskt. Tror du det?
1: Jo, ja. Men stod hon upp på morgonen på den tiden?
0: Nej, hon lå och drosa, vet du. Hon lå och drosa till ja, långt
1: ut på ett. Ja, drack mjölk.
0: Och drack mjölk som inte skulle finnas på morgondag.
1: Från statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja.
0: Nå blir hvis vi holder på sånn nå, Harald, så blir vi snart tatt I inntekt for Helge Helheim eller Halleheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke
0: ha. Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Som ikke han er bønnen,
1: Ja, det var en liten touch der. Det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekoll.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay. Wait a minute. Okay. No, it goes. No, you know.
3: That's right. All right. Sorry. One, okay. Two, three.
2: I will not talk of dead men's rooms and tombs.

0: The Legends var detta.
1: I dag är vi väl nästan sån I feedback-teamen, I feedback-rummet I vad heter det?
0: Du menar är det vad heter den där som man lager på sån studio för att det ska komma en sån hjørne. Du lager sån Hoppmann-korridor eller vad det heter.
1: jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja.
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholts resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der, som du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren
0: Helmholtz-resonatoren, ja Jeg visste at det kom frem til slutt
1: Ja, den sånn den skulle hatt her da En ja. Liten sånn Helmholtz-resonator
0: Ja, du sa at
1: jeg Hatt den under skjenga
0: Jeg savner det Jeg snorker så fælt, vet du
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn
0: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger For at det bare
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga Så får Toril bare med seg de høye frekvensene Det ikke sikkert hun hører lenger
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkingen?
0: Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke. Så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Ja, hvis noen har lyst til å... den ja. Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw. Ja.

0: Det må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der, ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke, du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger da.
1: Ja. Så da... Men da jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja. Det har gått å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: takk. Det skal jeg love deg.
1: Du?
0: Nå, han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken sette oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for holdet
0: ja.
1: Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som heter Splash One,
1: okay.
0: som Alan McGee har.
1: Men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt morsomt,
0: ja, kult. Ja, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefi den dagen.
1: Ja, han var...
0: Han var regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Eriksen.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå det biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølsa.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja.

0: Ja, fick vi lite feedback där då.
1: Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano
0: mm.
1: som jeg har savnet mye I dag.
0: Ja.
1: Men endelig kom det.
0: Nå kom det. Ja. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det
0: så det, du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For det, altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker jeg. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låta her, mm. var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, Train, Tractor ja. Og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet...
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundrer, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt mm. sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor... Det noe spesielt med den låta, sier jeg, ja, det det, sier jeg. Og så jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, ja. Lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å...
0: Og...
1: Ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: All right.
2: Yeah, man! Even if you don't smoke it, promote it. High grade says.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn heter ja. Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypt.
1: Ja.
0: Dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret. Jeg begynner å tenke på verden,
1: jeg
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Aron.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: og, bare det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, nå slapper jeg litt av, ja.
0: Jeg også, jeg vil liksom...
1: Lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg tenkte, åja, jeg lengter tilbake til en tid Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånn.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Ja, nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta og runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune, Harald, eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupe. Ha det.
1: Ha det.

0: Eller, for eksempel, ja, nå spiser jo både du og jeg sjokolade. Da blir man litt sånn. Da kan man ikke bare plutselig hoppe opp i sånn... Det veldig vanskelig.
1: Nei, sjokolade veldig bra hvis man trenger litt slim I halsen.
0: Ja, eller melk. Og da kan man ikke være Eurythmics, liksom. Så, veldig bra. Det var jo en låt fra en artist som du hadde som et lite... Ikke lite, men stort forbilde I tenåra.
1: Ja, jeg elsket Eurythmics.
0: Hadde du plakat og sånn?
1: Det hadde jeg av de, ja. Men jeg hadde egentlig ikke så mange sånne popplakater.
0: Kjøpte kanskje ikke de bladene?
1: Jo, jeg gjorde det. Oh, ja. Men jeg hadde ikke... Jeg var ikke så opptatt av å ha akkurat de på veggen.
0: Du hadde ikke lyst til å flashe dine idoler?
1: Jeg tror ikke det var det. Jeg hadde nok lyst til å flashe det meste.
0: Mora di sa, fuck you, ikke, nei, innskyld. Ikke sette på sånne, ikke klistre ting på veggen, for det, ikke sant, du må ta den ned, så det mye jobb.
1: Ja, og jeg hadde nok ting som verre var I form av at jeg husker jeg hadde sånne utklippsalbum, men da var jeg snakket om den I andre klasse, sant?
0: Og hadde du et helt album da, med artisten?
1: Ja, det hadde jeg nok da. Ja. Dette jo
0: Inspirasjonsalbum?
1: Du, jeg hadde det til og med av Dynastiet, den serien, så populær.
0: Dynastiet, ja, for jeg blander alltid Dynastiet og Falcon Crest. Det ikke en til?
1: Og det må du ikke gjøre. Og Dallas.
0: Ja, ja ikke sant? De tre oppe I hodet mitt samme som...
1: Falcon Crest var fattigmannsdynastiet. Oh. Og Dynastiet var Dynastiet. De var liksom... de var over the top.
0: The Dynasty. Du flagra når de gikk og sånn.
1: Det var mye...
0: Hvem var Liza Minnelli med I?
1: Hun var ikke med I noen av de. Hun var med I en film som heter Cabaret.
0: Nei, hvem det som ligner på Liza Minnelli I en av de seriene? Kort, mørkt hår, svart hår.
1: Du tenker på Joan Collins.
0: Yes, takk.
1: Hun spilte Alexis Karen ja, det var det Colby. Jeg tenkte på. Hun hadde til slutt 10 etternavn.
0: Jeg kunne ikke vært med I Vil du bli millionær, jeg vet ikke. Hvem det? Det bare... Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man VIPs. Gjøre, ikke sant?
0: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: Sirkel FM 99,3 og dette programmet ei reprise.
1: I dag får du høre en ny episode av Portrettet. Portrettet en intervjuserie hvor jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel. Dette får du altså i dag. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blikksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Velkommen til Portrettet på Radio Rakel FM 99,3. Jeg Line Blikksås, og jeg skal intervjue alle redaksjonene på Radio Rakel. Og i dag det en person sin tur, og det Konseptronika, som redaksjonen heter, og det Burja, som på besøk. Woohoo! Klapp, klapp. Vær så god, eller velkommen.
2: Takk. Hei.
1: Hei. Hvordan går det? Du chill i dag?
2: Jeg var ganske chill frem til jeg skulle begynne å bevege meg inn i studio.
1: Ja, det litt skummelt i studio. Og så det ganske mørkt der inne nå. Jeg ser ingenting nesten. Ja. Jeg ser speilbildet av meg selv, da, så det fint. Nei, men det gøy, Burja. Jeg har jo vært litt treig, så jeg skulle intervjue deg for lenge siden, men så vet du, ting tar tid.
2: Ja, det var litt funny med jinglen, der du sa 20-2022.
1: Ja, så det jo per år siden nå, for å si sånn. Etter koronagreiene så har jeg ingen tidsperspektiv, for å si sånn. Det bare... To år, hæ? Fire? Vi skal jo høre på litt musikk i dag, mens vi skal snakke litt om deg og radioen, og ikke sant? Hva vi brenner for! Så det blir jo gøy. Ja, og hva har du gjort i dag, da?
2: Jeg har prøvd å bli så ferdig som jeg kan med å finne sanger til deg.
1: Ja, det var mange spørsmål med låter.
2: Jeg holdt på i mange timer i går, men jeg måtte... Jeg tror jeg jobbet meg litt i hel.
1: Ja?
2: Fikk sånn heftig migrene, og så måtte jeg ta det igjen i dag med oss.
1: Å nei!
2: Ja.
1: Å, det var ikke meningen at du skulle få migrene, Burja. Ja, jeg kjenner litt til, kan du henge meg opp på sånne ting selv da? Hvis jeg skal skrive for eksempel et dokument, så henger jeg meg opp i fonten. Hva slags bilde jeg skal bruke. Da evigheter. Hele dagen gikk. Du har jo valgt ut masse kule låter i hvert fall, så dere kan glede dere ut der.
2: Jeg husker ikke hva jeg... har valgt. Jeg tror kanskje jeg burde skrive det ned.
1: Jeg kan sende deg et bilde av spilllisten.
2: Ja, det funker for meg.
1: Teknologi! Og det jo, det var, jeg hørte på det litt kjapt i sted, og det var jo dritmye bra bass, for å si det sånn.
2: Bass, det ligger med.
1: Yes. Ja, du, hadde ikke du laget noe mat på Blitz også? Det jo...
2: jo, stemmer det.
1: Ja.
2: Jeg lagde frokost.
1: Ja. Det jo veldig mange bra folk der som jobber frivillig og lager god mat. Det vegetar som eller det vegan?
2: Nei, det vegansk.
1: Vegansk, ja. Yes. Så det jo...
2: Jeg lager alltid vegansk i kaféen i hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Og det lukter kjempegodt. Noen ganger blir jeg sulten når jeg går inn her på onsdager, det? Onsdager, det kafé?
2: Jeg tror det varierer veldig. Jeg tror eneste fast jeg gjør nå i mandager.
1: Ja, hvor har du kommet fra egentlig du har? Kommer du fra Oslo?
2: Sandnes.
1: Sandnes, ja.
2: Dessverre.
1: Du har jo litt dialekt, du. Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Hæ? Yes.
2: 88.
1: Sandnes, ja. Men ja, nok om det. Ja, vi skal jo snakke litt mer om blant annet radioen etterpå, og litt forskjellige ting. Og jeg hadde jo forskjellige spørsmål også, ja, om låter blant annet. Så jeg lurte jo på om du hadde, eller husket, en låt fra første albumet du enten ikke sant, stjal, fikk, kjøpte, lagde, for det skyld, eller fant.
2: Ja, nei, jeg husker det veldig godt, litt for godt.
1: Ja.
2: Når jeg var 5 år, så hadde Dragostea Dintei kommet ut.
1: Ja.
2: Og jeg husker jeg så det på TV hele tiden, på sånn The Voice eller noe. Og så trimeningen min fikk en CD av det. Og jeg synes det var så kult å ha det på CD, men jeg husker ikke navnet, eller hvem som hadde lagt den, eller noe sånt. Så meg og mor og meg gikk rundt i Stavanger i sånn 5 timer.
1: Og bare,
2: ja, og bare spurte etter en single med et rødt tre på seg.
1: Og det fant dere da?
2: Sikkert. Det fant vi.
1: Ja, veldig bra.
2: Til slutt.
1: Kult. Ja, altså flere mødre og fedre eller foreldre da, burde jo være med... ungene sine ut, og finne CD'er som ikke de husker hvordan den kommer her på. Shout out til mamma! Veldig bra! Jeg tenkte vi kunne bare sette på den mens vi I gang.
2: Ja.
1: Hva slags musikk det, eller det du, husker du hva du likte den, altså, når du var 5 år? Hva det som, yes, den låta her var feit, liksom? Kul?
2: I don't know, jeg tror det bare var sangen for alle som levde
1: ja.
2: I 2004, eller hva da?
1: Da var jeg 24.
2: Takk. 2003 tror jeg det var.
1: Ja, og det lenge siden det var 23-24,
2: ja. Ja, det sånn å si.
1: Da skal vi jo høre på den låta vi som du som satt og brente seg inn I hjernen din fra du var 5 år gammel, Burja og du, ja, du har jo Konseptronika som din redaksjon, jeg sa det I stad men den skal vi snakke litt mer om etter denne låten. Woohoo!

0: Veldig, veldig bra. Da, jeg kjenner vel dansefoten faktisk da. De spilte den ute som før, altså, jeg husker det.
1: Right.
0: Kult. Det var altså en låt som du likte veldig godt når du var 5 år, og moren din var ute i byen i Stavanger. Nei, Sandnes, mener jeg, unnskyld.
1: Nei, i Stavanger faktisk.
0: Var det?
1: Vi måtte helt til Stavanger.
0: Oi! Og dere fant den?
1: Ja, det var ikke bare bare.
0: Veldig bra. Ja, igjen, shoutout, mamma!
1: Shoutout.
0: Kult. Ja, og ja, Brya, du var jo på kurs her en gang, du, og så på Radio Rakel, fordi vi jo en opplæringskanal faktisk. Vi lærer opp kvinner, ikke-binære, minoritetsgrupper og kjønn i radiofaget. Og du, jeg husker du var på kurs, og du ville ikke være sånn, du ville ikke ha program eller snakke, ha programleder eller sånn, men du har jo jævlig godt å mikse og sånn. Musikk. Så du hadde lyst til å lage sånn mikseprogram. Eller hva heter det? Ja.
1: I guess. Ja.
0: Det er veldig kult da. Og du har jo veldig god musikksmak også i tillegg.
1: Det hender.
0: Hva heter ditt, var det din redaksjon? Det heter?
1: Konseptronika.
0: Woohoo! Hvor lenge har du hatt show nå? Eller program? Er det
1: jeg
0: to
1: tror, timer? Nå i desember så blir det 4 år.
0: Oi, dæven. Skal du feire da? Svær fest.
1: Uff, det høres litt out of character ut.
0: Ja, du har ikke sånn partyløve.
1: Nei, altså, jeg vet. Jeg feirte 25-årsdagen min, storbursdag, og så ser jeg at neste gang jeg fyller år er helg. Det er når jeg blir 30.
0: Å, ja.
1: Så da kan jeg kanskje også feire, men
0: ja, da slipper man å ha det hvert år i hvert fall.
1: Ja, ja, 5 år, det passer meg fint.
0: Ja, det er bra. Jeg sliter litt med liksom, samarbeid min, han blir jo 50, ikke nå, men neste år. Og da, ikke sant, tenker jeg, jeg kommer til å gjøre noen ting, jeg. Jeg kommer til å spare penger, eller bestille noen tur, eller, altså, jeg er så dårlig på det, men jeg har det oppe i hodet, ikke sant? Åh, skulle jeg kunne gjøre noe grand?
1: Right.
0: Hvor skal jeg få penger fra, liksom? Jeg bare, Ørnulf, har du penger til din egen bursdag? Nei, nei, stakkars kar. Neida, men det er jo, ja, jeg synes det er litt slitsomt med sånn, ja, fest og oppstyr, jeg også. Jeg går alltid tidligst hjem. På konsert, eller?
1: Jeg går alltid sist hjem.
0: Gjør du det?
1: Du pleier ikke å være frivillig.
0: Nei, du blir holdt igjen.
1: Ja, rett og slett.
0: Det er bra, populær. Kult, og hvordan har din sommer vært da? Det har vært, jeg bare sitter hjemme og glodde egentlig i bakhåren, jeg har ikke gjort stort selv.
1: Ja, I don't know. Hva har jeg gjort denne sommeren?
0: Chillet?
1: Jeg tror jeg har chillet stort sett.
0: Ja, det har vært nydelig vær her også. Masse deilige vær.
1: Det var ok, jeg synes ikke det var varmt nok.
0: Synes du ikke?
1: Jeg har ikke svettet i sommer, det skuffer meg. Det var liksom, det var varmt lenge, men det ble aldri varmt nok.
0: Å gud, jeg har hatt varmepumpa på frys. Full kuling. Og ja, fortell litt om, ja, hvor, du lager jo mange kule mikser. Hvordan er det du jobber, eller når du lager musikken til dine programmer, er det sånn, lager du liksom lydene selv, eller bruker du liksom...
1: Veldig sjeldent.
0: Mikser? Ja, men du mikser
1: jeg
0: veldig kult.
1: Jeg bare stjeler musikk, egentlig. Nei. Ja, rett og slett.
0: Nei.
1: Stjeler musikk, og så putter jeg det i en annen kontekst, og så er folk som, ah, gjorde du det? Og jeg er sånn, nei.
0: Ja, du mikser jo dritkult, da. Så det er jo den egen holdt jeg på musikkunst. Jeg kan ikke mikse, for å si det sånn.
1: Mm.
0: Og du lager jo sånn, det er sånn stemningsfullt, sant? Du liksom, ja, det er veldig mye kult.
1: Ja, prøv å dra folk i en retning.
0: Ja, ikke sant? Litt sånn, åh, du føler den sånn, ja, du er veldig flink til det, at det, liksom, du får ut den følelsen.
1: Mm. Litt sånn. Ja, altså, hvis jeg lager musikk, så pleier det være for å få utløp for et eller annet.
0: Ja, ikke sant? For det skulle jeg egentlig spørre deg om litt senere her i programmet.
1: Jeg er litt tvunget, egentlig. Jeg har ikke så mye valg.
0: Ja, ja, men det er jo, for da bruker du det som terapi på, ikke sant? Sånn som mange artister gjør, da er jo du artist. Mikser.
1: Altså, det...
0: Det er jo terapi.
1: Det er terapi, men det er også krig.
0: Ja, men får du det liksom satt i perspektiv da, eller når du liksom får det?
1: Jeg blir bare mer og mer forvirret egentlig, men
0: ah, ja.
1: I guess, jeg får nye perspektiver, litt for mange perspektiver kanskje.
0: Ja, ja, men det, sånn er det jo, men i musikken, det som du lager, så blir det jo dritbra, og veldig sånn peilet fint. Klapper jeg.

0: podcast, Veronica. Kult. Ja, og du, ja, hvordan det du startet på radioen da? Jeg husker jeg begynte, jeg var på ett kurs her i desember 2017. Og så det var teknikerkurs og så var jeg liksom plutselig på lufta uka etterpå med Doom de Doom på live og fikk en øl I hånda jeg bare wow, jeg har kommet hjem tenkte jeg
1: right. Love your radio
2: altså egentlig så kan jeg takke algoritmen for å ha vist meg Olga på en sosiale medie og vist meg at hun skulle ha fest med sin redaksjon danse bastant
0: Ja, for de har jo egen, Olga jo I danser
2: og Right, og da så jeg at de skulle ha fest I, hva var det, sånn, februar 2020.
0: Ja.
2: Og der var jeg.
0: Ja.
2: Og jeg ble støkk sånn til 7-8 på morgenen, var med og rydda.
0: Ja, det jo veldig bra da.
2: Ja, smelta.
0: Derfor du sendt på fest. For å rydde sånn.
2: Right, stemmer det. Ja, ble støkk her, og så, men jeg hang ikke så mye på huset,
0: Nei.
2: Men så, kanskje et par måneder senere, så pushet Olga meg til å melde meg inn I radioen.
0: Yay!
2: Yay!
0: Kult, ja, for da har vi jo også, de også spiller jo sånn elektronisk musikk, DJ-program.
2: De mixer.
0: Ja, så det var jo perfekt, for vi, nå har vi jo to sånne, ikke sant, elektroniske mixeprogrammer.
2: Vi har tre faktisk, har vi det? Det var et på fredager nå.
0: Stemmer det? Det stemmer, så nå har vi masse kul elektronisk musikk, og jeg synes det bra. Klapper igjen for alle de flinke folkene. Flinke folk. Så alle som har lyst til å komme på kurs, de kan jo melde seg på via nettsida vår hvis de vil. Og det radiorakel.no. Det ikke det? Slash kurs.
2: Jeg tror det.
0: Ja, så det blir bra. Det snart kurs her igjen, vet jeg. Ja, Burja, du har jo valgt ut flere låter, du.
2: Ja.
0: Ja, nummer to spørsmål var jo en låt som du husket fra du var liten eventuelt da, I bilen.
2: Alright. Altså, jeg husker liksom hva type musikk jeg hørte på. Sånn, jeg har et minne fra når jeg var sånn 9, og jeg satt og hørte på Hardstyle, og mor og mi kalte det biemusikk.
0: Biemusikk, ja.
2: Biemusikk, det var sånn det hørtes ut fra andre siden av ørepluggene, I guess. Nei, problemet liksom...
0: Er den på Spotify, tror
2: jeg? Jeg kunne ikke ha funnet en Hardstyle-sang fra den tiden. Så jeg kunne ikke navnet på noe, jeg bare satte på en eller annen mix, liksom.
0: Ja.
2: Men jeg var obsessed.
0: Oh, fader, ass. Er det, det ikke på Spotify eller sånn? Nei.
2: Jeg kunne liksom funnet på en sang, men det virker litt disgenuine.
0: Ja. Hadde du noen andre sånn populære låter som du likte når du var sånn 9 eller 10?
2: 9, 10, da hadde jeg funnet Prodigy. Og det satt veldig rett, faktisk.
0: Ja, det husker jeg.
2: Jeg husker jeg satt og så på det på datarommet, og læreren min gikk forbi og sa, de så skumle ut.
0: Ja, ja, der var du jo sånn pigger og hår og svart sminke og den dansen var ganske kul I dere. Ja, ja, var det noen spesielle låter som var best da? Den, var det liksom, var det Firestarter eller var det Smack My Bitch Up?
2: Jeg tror som barn så var det No Good.
0: Åh, den kul. Da synes jeg vi skal høre på den da.
2: Ja, la oss gjøre det.
0: Låt nummer to. Da skal alle sammen bare lytteren der ute eller sette seg tilbake og, eller danse mener jeg, for det jo ikke akkurat sitte seg tilbake musikk en god gammel slager da fra når jeg også var litt yngre holdt jeg på å si du var jo ganske ung jeg var jo sikkert 16 No Good med altså started No Good ok Prodigy med No Good Start the Dance woo kom her

0: Yeah.
1: Jeg tror jeg løg faktisk.
0: Ja.
1: Prodigy, det var i 5. klasse.
0: Ja.
1: Så jeg var kanskje mer 11. Jeg tror 9 og 10, da hørte jeg eksklusivt på sånn mainstream emo, poprock og gangsterrap. 90-tals gangsterrap.
0: Har du ikke noen gangsterrap? For jeg kan ikke så mye emo og sånn. Jeg jævlig glad i sånn gangsterrap.
1: Right, ja.
0: Det kult da.
1: Fra den tiden, jeg tror jeg må tygge litt på den.
0: Ja, tygge litt på den, og så kan jo det være neste, ikke sant, hvis du tygger på den til neste låt for eksempel.
1: Mm.
0: Ellers så bare tar vi det etterpå der igjen. Men... ja, hva det du... Det et vanskelig spørsmål her I dag, da, Burja. Hva blir du, ikke sant, inspirert av når du... Du sa jo litt egentlig om det akkurat I sted, da, når du lager mix og sånn. At du prøver bare å få ut noe.
1: Ja, I don't know. Jeg bare...
0: det opp- og nedtur, på en måte? Det mest nedtur? Altså, nei, plaget det... kunstner?
1: Nei, jeg... Det spørs. Jeg vil... Kanskje bare huske ting, på en måte. Med å lage mixer.
0: Som en slags bilde?
1: Sånn uansett om det vondt eller godt eller hva en... Så det jævlig fint for meg.
0: Ja, da husker du på en måte ja. Via den.
1: Da får jeg prosessert det ferdig på en måte.
0: Kult. Skulle jeg kunne gjøre sånne ting selv, da?
1: Mm, men egentlig, altså stort sett så bare sitter jeg foran PC-en min, eller jeg hører musikk, og så får jeg sånne små pekepinner av hvor jeg kunne ha brukt det. Og så ender jeg opp med liksom alt for mange skikkelig dårlig organiserte mapper
0: ja,
1: med ting, og så prøver jeg å rydde.
0: Prøver du å rydde også, ja?
1: Det eller det sånn jeg lager mixer. Jeg kan liksom prøve å bruke opp.
0: Ja, ok. Ja, men det jo veldig, det var veldig bra forklart da. Fordi noen, ikke sant, de fleste som jeg snakker med her da, jo musikere for eksempel. Enten om det ikke sant, elektroniske, eller om det vanlige fysiske instrumenter, eller hva man sier, om PC-skjær, eller hva heter det. Ikke sant, alt det her. Men de, mange av de som på intervju, de lager musikk når de har litt smerte. Eller har, ikke sant, noe de må, hva de sier, bearbeide, eller ikke sant, forstå, inni seg selv.
1: Sette ord på.
0: Ja, ja og så det ikke sikkert de sier, noen sier at jeg vet, visste ikke engang, ikke sant, mens jeg lagde den låten, for eksempel, at det liksom, etterpå så ser jeg liksom hva det var egentlig, for meg selv, eller ja.
1: Ja, ofte sånn en mix ender med en helt annen plan enn det jeg starter med.
0: Ja. Så, for da, åja, så får du hjernen begynner å jobbe. Og
1: ja, jeg blir alltid helt forvirret, og så ender jeg opp med noe annet, men det blir jo sånn det skal være til slutt. Ja,
0: det kult. Det jo, og det, mye av det sendes jo på radioen, gjør det? Eller alt? Det sikkert mye liggans da, I en skuff eller på en disk?
1: Ikke så mye faktisk, jeg har bare mest alt for mye sanger, og de blir tregt, I don't know.
0: Har du tagget de riktig?
1: Nei, nei.
0: Åh, det jeg også, jeg sikker på at 40% av min PC på laptopen, altså plasten, tatt opp av... Doble filer, eller filer.
1: Det er det. Jeg har liksom sikkert 12 filer av mange av de samme sangene.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det sånn jeg organiserer.
0: Ja, og det jo... Og det blir... Altså, jeg føler at jeg leiter ofte etter en fil I mappene, altså...
1: Det jobben min.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ta mye tid. Hvis man skulle jo hatt egentlig en assistent, faktisk, som driver med... Ikke sant? Jeg skal ha den nå, kartotek, sånn gammelt slags arkiv, blader frem I mappene. Neida.
1: Det drømmen.
0: Det bra. Ja, hvordan har du bestemmer deg for når du ferdig da? En mix? Det sånn, noen sier jo, jeg blir aldri ferdig, og så til slutt så blir jeg blind, og så må jeg ta pause fra mixen eller låta, og så kommer jeg tilbake for å se litt.
1: Det stort sett sånn.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om en mix noen gang har blitt ferdig, men jeg må liksom gjøre meg ferdig til et punkt.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror når den lang nok, så den ferdig. Fordi mens jeg jobber, så går jeg over ting så mye. Det tar lang tid.
0: Liksom. Du perfeksjonist? Perfeksjonist?
1: Jeg kan påstå det.
0: Ja. Og så kanskje du går inn I sånn hyperfokus også?
1: Ja, hvis jeg får noe som helst gjort, så det en type av fokus.
0: Ja, ikke sant?
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Trette, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Trette. Trette, altså. Ja, jeg kan jo spørre litt om med radioen da. Radio Rakel, FM 99,3. Vi har jo vært I 42 år nå snart. Og hvis du skulle sagt til de som sitter og hører på som har lyst til å begynne med radio, hvorfor skal de eventuelt komme på kurs her hos oss? Det fordi at her finner du de feiteste, feteste folka, kuleste folka?
1: Altså, det litt vanskelig å ha radiosending uten å gå på kurs, eller...
0: Ja, det det faktisk.
1: Med mindre du har studert det da. Og, ja, men jeg kom her fordi jeg ville ha en radiosending.
0: Ja, og det fikk du jo.
1: Det fikk jeg.
0: Veldig bra. Mm. Jeg kom jo egentlig litt her også, ja, for å bli kjent med litt andre folk enn de som jeg pleier å henge med til vanlig, ikke sant? Vanlige folka. Og bli kjent med andre... altså musikk, blant annet, ikke sant? Jeg har jo... Og jeg hadde lyst til å finne liksom en slags gjeng som ikke har, ikke sant? Jeg hadde ikke en sånn gjeng utenfor gjengen, og så fant jeg, føler jeg fant her, selv om, ikke sant, jeg henger jo ikke med alle sammen her hele tiden, men, ikke sant, jeg føler at jeg hører hjemme her, at det ikke, at det ikke liksom bare sånn midlertidig.
3: Mm.
0: Så det litt deilig da, for det følte jeg makker på regnskapsavdelingen på et visst bil-leasing-nivå. Nei, byrå. Nei, innskyld, vi har surret allerede. Skal vi se? Ja, det jo mandag I dag. Her på Prorstrette, og jeg har besøk av redaksjon Konseptronika og Brya, som mikser masse fete låter. Ja. Og neste låt vi skal høre på, var det noe sånn gangsterrap, var det eller?
1: Nei, jeg tror, altså det det samme som med Heartstylen, jeg kunne ikke ha valgt en sang, jeg bare husker at jeg var obsesst med å grave gjennom piss på YouTube.
0: Ja. Ja, fader, ja, du har jo, du var jo, hadde, du hadde jo YouTube når du var ung, det.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg.
1: Rett og slett.
0: Jeg husker jeg satt opp på Lørenskog jeg, i 2001, og så skulle jeg bruke internett. Faren var hjemme, Ørnefor på vakt. Og da måtte jeg bare, du må vente til ferdig å snakke telefonen ut I stua, ikke sant? For sånn modem.
1: Ja, det var tunge tider. Broren min har fortalt meg om hans trømmer.
0: Det var nesten ikke til å tro når du tenker på det nå, altså. Men,
1: nei.
0: Ja, sånn var det, altså. Altså... ja, vi har jo mange andre låter da å velge fra. Vil du spille en låt som du elsker, men ingen andre forstår? Eller som ingen...
1: ja, altså...
0: Eller som noen blir sure på hvis du setter på?
1: det hadde kanskje vært et bedre spørsmål. Eller noe?
0: Ja?
1: Altså, jeg tror ikke jeg... Jeg liker noen sanger som ingen andre liker.
0: Nei.
1: Det blir litt, I don't know,
0: pretensiøst.
1: Men jeg har en Miley Cyrus-sang fra
0: ja.
1: Hennes mest trashy era. Som resonerte veldig med meg. Som, hva da?
0: Du?
1: 17-åring, yes, du vet.
0: Ja.
1: Med Flaming Lips.
0: Var det den perioden hvor hun hadde den der Wrecking Ball og sånn, eller?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg tror det var etterpå.
0: Åja.
1: Og etterpå hun begynte å, eller, å henge med sånn psykedelisk rockband, holdt på med vokalisten, røyket sykt mye hasj, holdt aldri kjeft om det, kledde seg enda mer naken,
0: ja.
1: Og bare virkelig gikk full freak mode. Og ja,
0: ja det
1: elsker sikkert... denne sangen.
0: Fett, da, den tror jeg ikke jeg har hørt faktisk, så da gleder vi oss til å høre Miley Cyrus. Det altså Burja fra Konseptronika som har valgt ut, her på Radio Rakel FM 19,3, din feministradio.
4: Love your radio! Yeah, smoke pot. Yeah, I love peace. But I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, smoke pot. Yeah, I love peace.
5: Do it.
4: But I don't give a fuck.
5: Do it.
4: I ain't no hippie.

0: fuck you. Det var bra, det er skikkelig bra sound da.
1: Stor sound.
0: Ja, jeg liker det. Jeg skal blaste på full guffe alle som hører på. Miley Cyrus altså. Har du noen ordtak du vil dele? Tørre vitser?
1: Ordtak. Jeg vet ikke om jeg så kjent for ordtak.
0: Nei, vet du hva? Det har jeg hørt at det har du faktisk sluttet med I skolene nå, faktisk. Å lære bort sånn, ikke sant, små gryter og store ører og sånne der, ikke sant, ord, sayings, eller hva heter det?
1: Jeg har kjørt om noen av de, tror jeg.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, for de sluttet med det når du gikk på barneskolen.
1: Right.
0: Ja. Altså, en pannekake flat, men har alltid to sier. Ikke sant? Hvis du krangler med noen I døra.
1: Wow, den Nei, fikk meg til å tenke, altså.
0: No matter how flat pancake is, there's always two sides. Har du en dårlig vits da? Nei. En gang så var det, jeg pleide å fortelle meg dårlig vits en gang, jeg hadde en gjest. Veldig kult, Kester fra Uglesett. Og han kunne mange
1: okay.
0: tørre vitser, så det var veldig gøy.
1: Det jo litt inspirerende.
0: Ja.
1: Men jeg ikke helt der, nei.
0: Nei.
1: Kan du huske
0: en sang? Nei, jeg tror det.
1: Vi får siste år på barnehagen, da skulle vi fortelle en vits på scenen. Jeg tror det var avslutning, sånn, festen vår eller noe sånn.
0: Ja.
1: Så jeg gikk opp sånn skikkelig kry, liksom. Jeg stolt av meg selv for den vitsen jeg skulle performe.
0: Ja, ja men det tøft da.
1: Og så kom jeg på scenen, og så sa jeg...
0: Var det du da?
1: Vent da, nå må jeg huske.
0: Kanskje det du sa? På scenen den gangen også?
1: Åh nei, jeg var...
0: Eller husker du den da?
1: Jeg var så fornøyd med det. Jeg pleier å huske denne vitsen. Jeg tror jeg bare har tenkt litt for mye. Jo, jeg tror jeg har den. Det var en gang en hei som møtte en sei. Så sa seien, hei hei. Så sa heien, what you say say. Og jeg kunne ikke et ord engelsk. Jeg skjønte ikke hva jeg sa, men jeg syntes det var hysterisk. Jeg hadde fått høre vitsen på en trampoline I nabolaget. Og det var storebroren til bestekompisen min. Han var kanskje sånn 12. Han fortalte meg det nå.
0: What you say, say?
1: Ja, og alle klappa og lo. Det var...
0: Ja, og gjorde det?
1: Ja, faktisk. Ja, de var... Mektig imponert
0: ja, det var jo, for jeg tenker liksom Jeg torte aldri å gjøre sånne ting på barneskolen og sånn Eller på skolen Og det der måtte jo ha vært en jævlig kul opplevelse Å få applaus av noen Da har jeg fått blod på tann
1: okay, så, Altså, jeg husker ikke dette Jeg husker jeg var obsesst med den vitsen Men det mor og min som fortalte meg Den fremføringen
0: okay. ja. Du har ikke lyst til å bli sånn stand-up Jeg har lyst til å bli stand-up komiker Det gøy Men det skikkelig klein
1: Jeg tror ikke det hadde vært sunt for meg
0: Nei, nei det en egen livsstil også det Man må ut og leve litt og sånn
1: Nei, jeg ikke skapt for å bable
0: Nei Det jeg så. Men det litt teit, for hvis jeg har vært på sånne stand-up før så det sånn Ja, det noen I publikum som vi trenger en person eller sånn Eller noen som vil rope Jeg jo sånn, vet du Plutselig så sitter jeg på en sånn stol på scenen og sånn Eller roper ut et ord og jeg vet ikke Og jeg pleier ikke å gjøre sånn Jeg vil helst ikke at noen skal se på meg til vanlig på en måte
1: Nei.
0: Så det sånn, jeg tror det noe inni meg Jeg har lyst til å være på scenen
1: right.
0: I en boks Skal vi ha Hadde du noen sånne musikalske Heltinner eller helter Eller hva sier man Når du var liten var det sånn Tina Turner noen, Jeg digget Tina Turner eller, jeg, For eksempel når jeg var 15-16 Janis Joplin fortsatt Hun så kul
1: Ja nei, jeg satt og tenkte på den Og så, jeg jo så nerd At jeg Tracker stort sett all musikken jeg hører på
0: Tracker?
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Nei, altså, det en nettside som altså, lagrer hver sang jeg hører på. Så jeg kan se statistikk på det over tid. Og jeg innså I går kveld at frem til jeg var sånn 18-19, så hørte jeg kun på musikk av menn.
0: Ja.
1: Eller kanskje et mannsdominert band.
0: Ja.
1: Da var kvinner, men det tok liksom når jeg ser på... Det jeg hørte mest på når jeg var liksom 15, 16, 17, så det kanskje ett av 50 album som av kvinner.
0: Ja. Ja, ja, men sånn det jo det. Hvis man hører musikk, så det jo, man kan ikke velge om det mann eller kvinne som spiller, for eksempel.
1: Right.
0: I bandet. Nei, da. Men var det... Det kan være en mann også?
1: Jeg tror...
0: Altså?
1: Nei, men jeg... Jeg forguder ikke noen av disse mener heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg tror det var ingen jeg liksom virkelig så opp til...
0: Nei. Det var ikke sånn der, du hadde ikke plastret, ikke sant, skapdøra di med plakater eller klistermerker av en artist, sånn som for eksempel New Kids on the Block.
1: Ja, nei, ikke før jeg var eldre, ikke før jeg liksom var... Hadde flyttet til Oslo og var godt over 20, så begynte jeg å ha en del ganske obsessive forhold med artister, kan jeg påstå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stoket du noen av de, eller? Nei, jeg tullet.
1: Nei, men det var et par der jeg sånn i en... Jeg hadde... Ja, man kan vel kalle det en episode, da. Og ble veldig inspirert musikkmessig, og veldig gira på å gjøre ting. Og
0: ja.
1: Networke med folk
0: ja.
1: Så det var nok et par veldig kule artister så fikk litt for mange meldinger fra meg på Instagram.
0: Men du fikk jo ikke sant, du begynte å spille eller mixe og sånn selv
1: right.
0: Kanskje det var inspirasjonen da den gangen?
1: Ja.
0: Sa de sluttet melde oss? Neida.
1: Nei, ingen sa noe direkte. Det var mer bare at jeg sånn etter jeg landet litt så merket jeg en kleinhet.
0: Men altså, sånn er det. Sånn er det. Det får vi...
1: Jeg husker jeg var så bekymret for dette når jeg var på den alderen. Jeg var sånn, åh nei, jeg har ødelagt hele ryktet mitt. Ingen kom til å ville snakke med meg igjen.
0: Nei, ja, det er jo litt kjedelig da, hvis man tenkte sånn. Men jeg tenker at det var positivt, ja, at du fikk inspirasjon til å lage egne ting.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så det to tomler opp. Whoop, whoop. Veldig bra. Og noen av de låtene ligger her, eller? På den listen du har tatt med?
1: Ja, la meg se på den listen. Det et par sanger fra den perioden. Jeg tror hvis vi snakker om den aller første perioden, så kan det være vesentlig å snakke om Shani, som jeg spilte på repeat, og grein, og grein, og grein, og grein. I sånn... Ja, så er første dagen av denne happy burgerperioden.
0: Er den på lista?
1: Den på lista. Det to sanger fra den perioden på lista.
0: Den var best.
1: Altså, jeg synes den ene er bedre enn den andre, men den andre er den jeg har gredende i liksom 8 timer i strekk til.
0: Vi kan ta begge to på rappen, vi.
1: Kanskje vi skal
0: det. Ja, det må vi nesten gjøre.
1: Ja.
0: Fordi da er det jo begge to, begge låtene betyr noe.
1: Right.
0: På en måte eller har et minne i seg selv. Yes. Hvilke låter var det?
1: Det er I Won't Sell My Soul og Lion Look.
0: Vi, eller i hvert fall jeg, skal ta en liten sånn ut på takk, taket der, mens vi takk. Spiller disse her høyt.
1: Yes.
0: Så da skal vi høre på disse to låtene altså, som ble veldig sånn i 20-årsalderen i begynnelsen, da Burja begynte å bli veldig, veldig opptatt av elektronisk musikk.
1: Ja.
0: Eller var det ikke det? Nei.
1: Det litt mange har skjedd, men jeg kan ta det etterpå.
0: Vi tar det etterpå, og her kommer låtene. Woohoo!

0: Det var jo saftige saker da, de som hører på programmet her fredag morgen på reprise, de kan jo vaske litt før de går på jobb, for eksempel. Det var veldig kul, jeg liker sånn spretten musikk. Jeg veldig sprettent.
1: Ja, men liker litt bands.
0: Ja, jeg danset mye før ute på klubben og sånn, men jeg husker ikke hvordan jeg danset. Vi hadde noen sånne greier, kaste flasker og røres, jeg vet ikke, vi stod, gjorde masse rart. Tired and Sick, ja, var det nominasjon, en nominering?
1: Ja, eller hvis jeg måtte nevne en norsk artist, så ja. Måtte det bli hun.
0: Ja, og så da kan jo de bli, eller hun, bli invitert på intervju, hvis hun vil.
1: Ja, hvis hun I Norge.
0: Ja, ja. Eller så har vi jo Zoom også. Her og Messenger og alt her. Mm. Google Meets.
1: Ja, jeg har hatt telefonintervju på live på radioen. Det går an.
0: Ja, ja, det går an. Og det jo, hvis det via, ikke sant, internett, så det greit å ha god dekning da. Men her inne blir det jo perfekt studiolyd uansett.
1: Mm.
0: Yes, nå har vi veldig bra. Gratulerer da.
1: Otha.
0: Er det en A på slutten? Veldig bra, gratulerer. Du har blitt nominert som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet, og du har jo litt fra før, men du skal få mer. Og du kan sende oss musikk og komme på intervju. Woohoo! Vær så god. Har du noe sånn, hvis du skulle lure noen inn på radioen da, ikke sant? Hvorfor komme på kurs? Jo, du kan finne folket ditt, du kan finne

0: ut. Ja, og her det, det ikke så skummelt her egentlig.
1: Alt skummelt.
0: Jo, det jo litt skummelt, men folka jo stort sett snille da.
1: Men de skumle likevel. Ja, de kanskje skumle. Fordi de så snille, så blir de ekstra skumle.
0: Ja, det skummelt. Men det jeg liker her da, at jeg kan tilpasse min egen arbeidsdag.
1: Oh.
0: Det nydelig, og det har vært et veldig mest for meg og sånn. Og så, og så det lov å drikke øl på jobb? Nei, skyld. Det den alkohol-gjengen, vet du. Men det jo det eneste lovlige rusmiddel vi har, faktisk. Som i hvert fall jeg blir ruset av.
1: Ikke røyksing.
0: Nei, fysj av meg. Bare medisinsk cannabis med resept hvis du over 20 år gammel. Nei, vent da, 26. Da
1: jeg 26.
0: Ja, da kan du akkurat nå begynne å bruke. Neida. Så lenge du ikke begynner med crack, så det fint. Du har veldig god musikksmak da. Så kan du jo si kjapt da, når du begynte å mixe også, før du begynte å fortelle om disse feite låtene.
1: I don't know.
0: Kassettspillerstadien? Nei, du var kanskje litt yngre.
1: Altså, jeg lagde min første mix i desember 2015, og det var for en sånn Secret Santa mixtape exchange. Det er noen jeg aldri har møtt eller snakket med igjen. Eller de sendte meg en melding og sa sånn, yo, digge mixen, spesielt den sangen.
0: Ja? Kult. Altså, det ikke alle som hadde giddet å svarte kanskje en gang. Så det var dritbra da, god tilbakemelding.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg fikk ikke svar på neste års mix.
0: Nei, derfor du da liksom...
1: Jeg tror den var litt for deprimert.
0: Åja. Oh, Hva hette den? Hva?
1: Den første hette... Altså, jeg lagde hele mixen før jeg måtte bare finne på et navn. Og det ble In Confusion.
0: Ja.
1: Colon. Peace.
0: Aha.
1: Den andre mixen hette Notes from Underground.
0: Ja, den er kanskje litt mørkere,
1: ja.
0: Ja. Ja, men du husker i hvert fall sikkert hvorfor du lagde de da, eller?
1: Ja, jeg husker når jeg lagde første, da var jeg veldig, liksom på slutten av å være veldig inn i psykedelisk rock, indie, og begynte å spille mer elektronisk musikk. Men det liksom virkelig, og det begynte fra en annen tid. Det ikke så gjenkjennbart i dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det flyter jævlig bra.
0: Ja.
1: Sånn, uansett om jeg ikke er så kort på musikken lenger, så det kanskje den mixen som flyter best, som har den første jeg lagde.
0: Ja, ja, men det bra, for det er jo en reise det da, den musikalske
1: nå,
0: kreasjonen.
1: ADHD-en tar over hvis jeg lager mixen, og jeg må bytte sang annen kvart minutt.
0: Ja.
1: Eller to ganger i minuttet. Eller tre.
0: Ja, det er jo ikke ferdig. Hører du ikke ferdig låta, vet du? Nei,
1: mixer. Spiller ikke ferdig.
0: Åja, nei.
1: Mm.
0: Du mixer.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ja, veldig bra. Kult. Og det er, hva er det en låt? Som vi skal spille nå?
1: Nei, nei, la stoppe det. La meg heller snakke om en annen gang jeg har vært heftig opphengt i en sang. Eller kanskje to sanger. I fjor, i typ september,
0: ja,
1: så klarte jeg å høre en sang 1000 ganger i underkant av en måned på sånn 3 uker.
0: Går opp i mest spilte for det året da, på Spotify?
1: Det mest spilte...
0: På din liste?
1: Noen gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det du som har alle avspillingene faktisk på YouTube? Nei, på Spotify.
1: Ja,
0: kult.
1: Det er en sang av Okbuk Bo, en russisk dame som bor i Kjøben, tror jeg, i Danmark.
0: Kan du si det en gang til i navnet? Var det bare litt vanskelig? Jeg tror ikke jeg hadde klart å lese det.
1: Der står nummer 5, punktum, Okbuk Bo.
0: Ja, jeg så den, men jeg skjønte ikke hvordan man uttalte det.
1: Det skjønner ikke jeg heller. Jeg har aldri hørt noen si det. Det
0: var kult.
1: Jeg husker ikke hvordan jeg fant denne sangen engang. Tror jeg bare jeg gravde gjennom gamle kister med musikk, og det var en sang som ikke hadde gjort inntrykk på meg, men nok inntrykk at jeg lager den.
0: Ja, ja, for da er det jo et eller annet som er...
1: Right, og så switchet et eller annet i hovedet mitt.
0: Ja.
1: Så
0: elsket du den?
1: Ja, manisk oppheng, kan man kalle det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi sette den på da?
1: Ja.
0: Woohoo! Manisk oppheng er her altså. Jeg skal prøve å si det en gang, ja. Men i hvert fall, her kommer den.
1: Aini.
0: Aini, ja. Yes, det klarte jeg å lese faktisk.